Jebo shen ne gala hate sang bo mong bo la chong, wa ye yin bo la ngay de, tien.

0: nangdo nangshin changmasi nyamrup nangya lobthubu banang sheye nyamrup nangyuk nin donna bigosu hajang gethim yimbur sijungsi uichungya chale nangdo nangshin geyong nengak penjur nedang yerge tongdo sijungyaya maung shenge lhenge banang she dechamunu pando roram nangosumbur geyong nengak shenge banang lusim negaka kipnin namda reiktoka sema niya chale nangosu zo dechamunu getim yinu zo rank mangshin ngondondi yumbur kemchangnin chicho nenga yinaye shenge banang lusim negaka kibuktoka rasu yina rangrang sosok kemchangnin chicho gangchiyongka dechamunu pando tem rodumbur rang luzel reyuktoka tsemurikuk shenu yina rangsha pandonin chichokaye pando tem rodumbur luzelnin tsemurik shenusi rang tik semkit menu gekab kukdondanin gangchiyongtoka dechamunu pando tem rasunumbur langi idangbasi sigu nangshin Kelo India nye lirim gyuya tsemurka shengen banang si dechamunu namda shengya gyakabkuk mengda tem shungu nombur. Ngok nini tzewe gyagark mise nang ngadang geyong nengak toga shengya sem nengak bobo gyekosu ti ziyinina lo takbar jinda dunbak terikili groje kargil vijay diwas nyeya gyagar gyakabsi gyakatabuk dyuden sungzi shudumbur jindak ngabak tarik nisje operation sindur kuk loti koruk dyuden sungzi ye shusumbur geyong nengak nangamok solgin sangpanang nyambo solchinin minyam gyunzin nangdo nangshin gyagar nengak sungzi shuya UNESCO si old heritage ka ngozin nangun nangdar Sarnath nina sangye chomnen desi denbeshik chokur nara korme jie UNESCO si ngozin nangya tamzamp rasu nombor ozinu letengya barat bumi nia ngatang yongzu si sem shingosu tignin sangye chomnen desi chue sungu zo deshik duga zemling jiyong nenga rang kyab temdingin rang nyamba sochini miyam gyunzin reik toka dechamunu namda rasu nombor Gekab yergek toga mise lhenge tsangmasi nyamrup naya chale nang bengiya shudur. Geyong nengak mise lhenge tsangmak kutse nenga tredin namda reyuk nin kip reyuk toga ngay molam shudur. Odin tamiche gekab kuk miyul drupyuk nin sautantra barat nyena rangwang rangzin kuk tor Vixit Bharat Samba Namda Riyik Toga Ngay Yangkyar Mullam Shudu Tujichi Jai Hind Jai Bharat
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे 80वां स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश का श्री लोपसांग तोपदन से मोनपा अनुवाद ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है समय रात्रि के 8:14 हुए हैं चलिए अब आनंद लेते हैं व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का श्रोताओं कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है न्यूमदुंग तवांग से संगीत सिंह यूसर तवांग से सोनम चोटन और कर्मू और छुम तवांग से टाशी ड्रेमा ने आप सभी के फरमाइश पे पेश है दीवाना फिल्म से कुमार सानू और साधना सरगम का गाया गीत बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का